Mari Murendo kwemba kwa Gibson Musenzi. Rogo salabasi gumiro museso na umwene hafo. Izende kwa idana natu zosiku wanyama suna. Rote ipa radio Msambiki, emisoro provinsi ilo manika kufamu.